As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Da wul ik kein gekochtet ei. Ik wörg dat drunner, doch dat geef wadder. An dich da geef dat Scherelei. Und geef dat Speck am Bratwurm. Da füng ik lieg an tausortieren. Seh ich dat de Orgel, denn geef dat Krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsum und auch dick Afen. Da füll mich dat besonders schwer. Ich dachte,